pon asemo e fa utre kon kon fa utre dia na fa wo man so na yen fa awade nyankopon asemo a wan kwati anye bibiara oye ye wana wo shi asemo no emu edin ahodin ewom enkwan susu ewom ano anam sen krante enifanu asemu no wa maso esini ni din asemu no ewonkwa asemu no eye honhom na asemu no eye enkwa asemu no eye ehan enti pacha fa otre kronkron na fa otre dia na fa onguma fa o bible na fa o jota na fa o pen

akwansidia ewo yanimu a ebadi dianim na brɛ wo ma se ewo yesu dima ewo yesu dima se ya wo bi ada ya kwansidia ewo ya brɛ bo mu a ewo yen kai ko mu

puno awurade abie e pro papa biara awurade abie ma me ne me yire ani ye mane ya sefo awurade abie ma me ne me nuanom ani ye mane ya sefo obia tumi ntum sani awurade asem waka ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo enti enedei esa esa evade kasa ade anyina yedin esa esa evade nimu eyedin na ebubu akwansidia na evade etimanim abrame pase ene wo yesu dimo e pro papa biera evade abia mame ifa di bashase ere be sisese ene me nko na nyina emuntume ntoda obia ntume ntumuda obia ntume ntumuda ewe yesu kristo dimo biye wane na bon pae ma ne suna bon pae ma ne suna bon pae wo si ewe yesu dimo ene de ya di ewade asem aka no ene na me jidie ewade so oni me Enti wadi puno wa hini esimenim. Enti ene deyi. Bre mi jina paibo mwi. Meni me yire. Eni yemba. Eni yasifo. E pono papa biyera. E fwa di ba shasye. E wadi nyanko pa biyama ye. E muntu mentu da. Obye ntu mentu mu da. Di e wadi akano. E nuwa nebe premo. E wa yesu dimo. Ye ye di e puno. E muntu da. Yen shira puno, emon to da, yen yon yon puno, emon to da, yen kunim diya puno.

0: Awurade ebo mpae de ama charity ene ne maba wanim eprom pa bi e wabia ma omo na Awurade menko so amie bie Awurade papuno nhira kwantio mpegia mpuntuo kanko amie bie wo Yesu din mu amen otini ne mpae ba imoden Pacha efo sana kasafri hii.
1: Kasafu ya ifa, yofemi Emmanuel kwa kwa Davis.
0: Emmanuel kwa kwa Davis, mpacha wakasa.

0: kra no onguda. Bible say Lazarus eti nani no abofo befa Lazarus na ose odefo no so oti nani no na o wadru no ha enti wo kra onguda kwanti onguda nti ena de bia yete ha ne yeke urade asem kirewo enye urade asem se ye de ekrokro ye de shewu nkunan ye de urade asem no ka kirewo se se ebeya okra na onguda nkwano okra na onguda no se obenya nkwanti odofo ese se wo sakira wo adwene na wo gi Yesu Kristo na wo fa ne se wo kra agenkwa. Now fa Yesu se wura ene wa jengwa.
1: So a crooked and a perverse generation, one that gives us a heavenly representation when it comes to the bounties of your love towards
0: okra na otiu mu no onguda wo ni padua no ne ewu o enti ubehun se se obi wu na asofo o ejina ne susi a yesi dotie nkodotie m esan se ni pasmesi a woda hayi ene ne bofo a afre no nti ye de ne hona ma na tie ne ya sa na tie ne de guso and soon consume dotie nkodotie m na okra no enko na ja ho okra na otiu mu no okra no onguda enti nesasa sa wutie mi de biara wo hwehwe okra to bre ewiase we die ebeba na wie ye etisane ya John eka ye ewo first John hono wo se ewiase ni na kono etwem etwem etwem ene mi prichi wa hu ewiase ni na kono otwem ewiase ene na kono etwem se watch da ewiase ni na kono etwem na nea obetena hoda tiew nea oyenyankopa apede no otena hoda watch da ewiase ene na kono etwem na nea oyenyankopon apede no otena hoda odofo enya goro ena ye die enya bibia nti enya entertainment nti ena ye sorry a na ye na ya faka ahumache na ya betena ha na watiatia musa na wusako okrabi ehia nkwagye okrabi ehia dwen sakira esese obite ewrade asem na odene homa my joy by the grace of God is to see that souls are saved. The people give their lives to Christ. Edi se utie mi tie mi tie mi na wa hunu Kristo a na wa boka o. Edi osuwa upo wakasa wase mede Judaf wane amame mufu eka eni wanuma eni minyansa ne wanuma eni minyansa mede wamu nina aka. Enti wase meni ngu ewa sempano hon. Evi se nyankupo tumia edikon kwa jim ema wonga wajidie nina. Judaf wo kane eni hela fuonso. Judaf wo kane eni hela fuonso. Judaf wo kane eni hela fuonso. Enti meni ngu asempa no ho. I am not ashamed of the gospel. I am not ashamed of the gospel. Meni ngu asempa no ho. Ena o kani enti ya neni ngu wasi ifi se. Eye nyankupo tumia. Edi kon kwa jim. Ma wonga ojidi nina. Enya defe defe sem, enya kuro kuro sem. Asudie ne damesuo. Asudie bi dameso. Seme yi nyamia ye. Na meji okra ongudano enkwa. Meji okra a ongudano enkwa.

0: anopenya mi nhyrawo asimitie wo etukuro
1: ni mebusue
0: abuadaka
1: na wa radi nyanku pon
0: kosana sore radi yeni kesi
1: ya wodi ya be juni.
0: Thank you Jesus
1: mana wasia enyo
0: ebi bia obia no yenda nyame
1: asu
0: fawasida bra
1: omrama.

do a shenema Nidina yewa wa Eshira wa nimbo Nidina yewa wa Aduma shewoma Jesus Udi na yewa wa Udi na yewa wa Udi aduma Dina yawa Papa Adum Adum Adum Udina